0: بچما تا فخالو یهدن و نشان نجات زرم امکو لی وای بابا جات امکو لی منو تگل که
1: رادیو ونگ رادیو ونگ

برکادی نای مال خرابای و زن دخما هر سی براکی خوبی میاد ربنی غم و زن دخما هر سی حمالو که دوره کمیلای خمیان

0: سرتای با پایزه او به پرداشت فرشه او به هموی خندله او به هر توم دوی تو ای وای سرتای با پایزه او به پرداشت باشه او به هموی چاو بجر به من هر توم دوی تو
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی، ما به خبران نیان ورنشماده. دم پارتی هنوری هرشانی ایشیدی سری کوبانی ده چالاکیان 6 و 8 تشکینا ورینه ده هزار و چارسیه کامی ارگانیزه کردش سرا دوه سری درباس بیشی سرا اشکره نشتکی وشنا اشکره که کسی که چالاکیان ده دنیا خوب دنیایی بری زامی ویراردش ده باله دیا که دنگدائش سمدی و جایش همه هتان ای بیایشان به جواب منده. پارکا کوشولیا آمدی ده هر شمه که وزنی اکوبتی وینی بیایم برو اشکرا کردش و فعالی بری و جایش وادی براستیه اشتی که باورمنده و منده نبنا. سرکا پیرویا آلوی بکتاشی آوسترالیا سوزان ساکا که یو حزاروی امزه کران رایا و دیار کرد سمده اشتشه گامانی سومتان گانی تکوشیم برو دومنایش واکه کمارزی اکه تو دوشتیا هم ولاتجی بجا بیارو دو به اشکو ببو دموکراتیک. ورفک تمثیل کاری موشی تو های دیری بارش کلچی دیار کرد گامان اولی پروسیسی را یوگانی سربس ورادایشی تپشتیانی نوشان ببو گوری دیانی ایهادی زندانانده 1402 تپشتی نوشی استی روشا هرسی هرسو پانجان گرانا دسی هرس کسی زی نیشکنی بتنه جویایشی خوب بدومنی. قزایا پاسوری آمدی ده آریدایشی انگوره دوام کنو تاخا اسکاری ده ولاتجی انگورا کرزانی به برکتانه آریدانی خبتننی و باستی قدم سفرازنی ناصره به سبب وارانی براشتش بین شرطانی چتینانده ینو کردش. گمگمی ارجیشی وانیده گیلیا زیلانیده به سبب خبتانی جسی هیره دوه ریبریه تهلوکه ون کردشیده با کردشی 8000 و 66 هکتار واری سمد خبتانی جسی ده دوام گلیده تخریبات و اکولوژیک دو خوریم ببو. سمد مرگی عبدالکریم دمیرو پانجی سرکه پانسیون مکتبی لیسی قزه سلخانی چولگی ده آسانسورا وردی ده بگرانی بریندار ببه و دنیای خوبدن ابه جی پرسایش اداری و عدلی دوام کنو وزارت پروردی ملیزی تفتیش دسپی کرد. دماینه آبرشیشان هتی وزارت پروردی ملی را مکتب ری مفتیشامه وزفدار کردش. موقعی دوان باهچه کائنات کائنار پنار و سوق پناری قزای کانی رشی چولگی ده مدوریا پیروی شرکت رسنش الکتریکی ترکیه پلان کرد که خطا رسنش انرژی الکتریکی برو وراشتش. امیدیار کردش دمای ارزنش دوسیا داشن رسنش پروژهی هتی والتیا چولگی را قرار تصدیق کردش چه دی دیا. رای را خارپیت باز کرده اوتوموبیلا که کنترول شوفیرا ویجیا رای را ویجیا او تقله اشت. اخباری سرو اکیبا ویشه او لشکری آمه جای حدیثه. اکیبا نویشه دیار کرد شوفیر یوسف به دنیای خوب بدن نایا. دمای تفتیشی جنازه سمد اوتوبسی بردی مرگه نوشخانه زنگه ها فراتی. ما بینه قزایا پیرانیا آمدی و میارانیا خارپیتی ده کوی گرسه ده دار یعنی برنایش. گره آگهیانی که هر مرامی گروتش وقتی برنایشی دارانده لشکری هر مده نوبته گینه. داره که یعنی برنایشی هوته ده نزدی ویس کامیونان هر مرام بینه. واره یالمانلاری قزایا پلوریا درسیمی ده بکیوتوشی گرمی همنانی وارانی وورت اسیر کرد. شوانو که واره ده سبا حیوانان چرنایش کنو میشنالی خوب بنه وره ده چرننو. دیمنه که امی انتشی شرط چیتین ای جویایشی واره موجنایی. قزایا سریکانی رحایی ده شخصیک به بند خود دارده کرد و پینیا جویایشی خو آرد. در حق حدیثه ده هتی اکیبالش کرارا جی پرسایشامه دست پکردش. اسناف کرمانشانی که سرگیر کشتش جینا امینی ده شیبی گرف دمای گریوی ری بریه هشیاری جزایان گرانانی پره او مور کردش دکانان آمهی. جینی سلیمانی او هولیری سمده هزدار کردش پاشتایش او گریدایش کومیدی کوه ده آمه تهد. سرکا مرکزی کویا خوما رفیقه دیار کرد گانی جینی با آزادی بجویه او جویایش خسرو وایری قصه ببه. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب بمانه ویشیده.

هر روزن چهارشنبه ایواره ساعت 8 ده امی ببن میوانین آوازین چند قدیم گر هنجی تو خزن دوان دنگین کو دیروکه ود بجین گفتاری بکن پاجه دلی خواه بستران و آوازین دلشات بکن دلی خواه گرم هسته خواه نو بکن برنامه کلاسیک این کردی لبنده ویه.

گفتارن هیچا دیسان بیورانه آنها پیامک میدنه هیه نویسندی اسلاف ما دکارن جی کرم مخوا پرچه گلامنا همه حجی لی بدن ام چوان دکارن لی بدن هون بخوازن امه لی بدن آنها جی بوی و سترانا همه حجی گلامن امه دیاری بکن کرم بکن ام به هفدورا گفتار بکن

گوشتاری مایر جای مارینش مادره مادیر دلوان شر نخوازم گوشتاری کر نکایو پیام ما استو پیام بترکی نوشتو ازو شماره را چرنی به کرمانچکی بزازاکی یکی به کرمانجی که ازو بشکی بواجی نوشتو مرحبا ونگ رادیو شماره دیر وازنا دیر محمد اطلی سمد کینه خو بجنا زریا سمد اینه دیر محمد اطلی بجنه وازنا شما پرو دیزو کفوش ببی اسویچ را سلام ماسپاسیان خو کنه مایک امید را حتا اسویچ را حتا چار پرچه ولاتی حتا جیهان مسلمان خو رشوانه مایک دیر محمد اطلی بجنه مادیاری زریا و بجنه کنه کرم بکره ما پیانا دیر گوشتاری بکره

0: گختارن هجا آنها دنگه که یه ام وی دنگه گختار بکن مزیکن جمرا چه گوتیه؟ دنگ ده جمه سترانه خواستیه امه جی جبو خوادیه وی دنگه ام سترانه هوزان دلگه چاو بل اکامن سوی امه دیاری بکن آنها ام دنگ گختار بکن
1: دلاته جه پیام چیه بشه؟

0: بری گفتار نیجا آنها دنگک مه هیه اموی دنگی گفتار بکن مزه کن دنگ ده جمه را چه گوتیه دم اکو دنگ تن ام اول گفتار دکن آنها دنگ ده جمه سترانا آرام تیگران اخوالات خوستیه و ام آنها جی دنگ گفتار بکن مزه کن جمه را چه گوتیه دنگ ده وکیدن
1: چاخه کرد سر اخاخه بونه شاخ شاخه
2: مرحبا جورا ایبر باش ورا از ایرو جهوال خو زاروکتی راشتکین را سترانا آرام تیگرام احوالاتو بخوازم جبر کو ایرو روجبونویه را روجبونای پیروز به لولات آلمانیه بو چند سال ممنا بینن ان شاء الله نزد امه ببینن و بیریا و بیریا صحبت حوالتی کریه دیسا روجبونا تا پیروز به ایبر باش شب باش

0: بلی گفتار هجا آنها دنگ دن هیه امی وی دنگ گفتار بکن و ام هدیه دی هاتن داویا برنامه خو از پیام ویجی بخوینم و سترانک ویجی ما خواستن امی بدور لیخن آنها ام دنگ گفتار بکن امیو
1: اوناغ خو سترانم ام آرارات از بنا خاطر حوال فرات حوال منده امید فرهاد اولاش O slavu res.
0: Em jboy dengi ve spasiyen khadikin. Em stranin mem ararat le nakhın. Le em jevida em strana Ali Haydar Can Mikail Aslan kemiyor emelebidin. Kerem bikin em bevdura gohtar bikin.

گوشتر مایر جیای ما ایرو همه پینی برنامه خواه پیامک بین از تو ازی که بوانی دماره از دوشماره خاطر بوازی بله گوشتر نیجا امیرو حتن داویا برنامه خواه پیامک دنه هیه ازی ویجی بخوینم پیام دنه جیهنه سترانک و خواستنه پشت برنامه دور بدور لی بدن جخو گوتیه جی فرهاد تونج آلا مایر جی لاوکه کرد جی بو کچا کرد دیاری به سپاس امجی سپاسی خواه دکن ناوی خواهشی نه نویسان دیه سترانا فرهاد سونج آلام آیار نوی امجی جیه ویدا مرحبا اموی سترانی لبدن بری گوهتارین هجا فنا کم مگو امیرو حدسن داویا برنامه خواه وانه کش مرا دینگا ویت وانه کش مرا پیام داخواز خواهش ما خواستن ام سپاسی خواهش بوش بوی وان دکن ام دو بیجن سبه رویا چرشمه دیسا ساعت شش ایوارده ام ببن میوانه وی هون لکو داره بین ام جی لوی داره بین ام دو بیجن مالا ونگ رادیو گوهتار وانان آوان به بمینه خواهشیه ده خاطره وی گوشتر ما یرجیایه ما ایرو همه پینی برنامه خو موان اینه کماره ونگشت اینه کماره پیامی رشاوتی واشتش خو مارا واشت موان که جینه هرتم آوا بو سبا ساعت شش شانی ده روج چرشمی ما گو ببن میمان شما رینا به من وشیده خطر شما شان شما وش بو

هر روزن چهارشنبه ایواره ساعت 8 ده امی ببن میوانن آوازن چند قدیم گر هنچی تو خزن دوان دنگین کو دیروکه ود بیچن گفتاری بکن پاچه دل خو بسترانو آوازن دلشات بکن دل خو گرم هسته خو نو بکن برنامه کلاسیک کردی لبنداویه.

چه بزرگ زوزانی من حرام به پشت تر از راست زوزانا بوچی چیکی سوزو قرآن مدود تفسیر خبی خبر راستی بین نوکی وایدی ایش بر تبیز چم زوزانا زبرم ها چم زوزانا

سبب چی بیت جگره نو برای خلادی تجگره نو بلاگ جانب حلانیب شب حتاد بیدان گزبیب تبلیب رب نیب

ارسمت گله سوره خانه پنا و گرد نظر دن مرزانی پنا و دو تاوی رش کوکت کلیا قد نام آمن دلم کاکی نحیف کوسی صد مغاب نید دنیا ام دبوان شنگ بیریان و شلو ملان و شیرین چارو کدام لان آمان و صدامان دست لبرگ زنگی دتای او جاد لام کاکی نکپی کل بو نظر حیرانه خود ساده کمالشی دکمه لر شرحانه ایم او قربانی اند گرم ولار خی خول که برگردی نل هیل ل دارتی نل جنگی دگواری ل توازی دشده ایم او جاد لام کپر نظر حیران